0: Os amargos.
1: Sau nu, să le dai să copra maxă bun de coi. E tine vorbirea mă vizat, nu-i?
0: E că cântă în tine de voină. Păi, oi, e să nu fie voi, o săină. Ha? Să vă zic bani.
1: E nu săi, e să de pari de alimă vizat cu prehorda, prehorda, rău, pe hupta, tu vă ne duci mântă. Păcăl vizat de lichirea mare, bani, onda to, bani, zvizonțul, marcul, fani, nu să mă fără la tăvărână, gomira să curăuză. Vizadii ale cu care vrea cada, hamilei, vom mi-e ca pe vreo la gădoță.
0: Vizadii vede, să nu-i doar eu, să-i chiar la ne.
1: Unii, la sani vizadii pe gărni, la pe gărni cu fărfus la gări camilei, vină gădarni, tău cu duhni, mulți adorni, tot ar mosul duhni, la obo să rămâni lăsa, dar să lindră, chiar să îl fiu mort tăta, să-l spus asta mândi, să-i zăcani, să mă zeară de cine s-a făcut.
0: Ei, ei, Bisari perempuan, apa lagi ni mana? Tiada masa, tak ada masa lagi.
1: Sunu say, rasa di bisari kau sata, jadi kita nak perlu perakat bisari kau perakat masa biasa. Bisa diri begini sah. Ya kita, apa ini apa kau boleh rasa upah bukti sama kita, kau mungkin rasa kurang sah.
0: Asli, amnya pun sih. Mau perlu perakat bisari ni,